kaum tahu di mana wae ayana urang cagapkeun duit ka dieu engke diterasin kana UMKM bisnis kue kering peluang usaha yang menjanjikan tong ka mana-mana pantang terus propat suara budaya Bandung.

Mangga urang cobian. Masih di sambung ke heula ku Kang Uga. Tah. Ulejang wengi ka kaum daun sadayana anu biasa manco di Radio Na Sewang-Sewangan. Kitunya. Masih nuju disambungkeun heula.

Gerentes beting di RRI Bandung. Gerentes soranu endah. Gerentes nu nyimbutan ku asih. Mangsa urang butuh tanaga. Indung nu teweleh ngamalirkeun rasa. Rasa nu pang endah-endahna nu aya di ieu alam.

Kanya ah indung natrat, nya angan alam dunya. Timimiti utun inji dina alam rahim, tu dugi kagubragna ka ieu dunya. Dedeh indung jadi simbut, asih indung jadi tanaga. Ieu bekal pikeun yang harepan jaman nu tagiwur.

Legana hampura indung meh taya watesna. Lir laut numayak paksa tungtung dele. Dibarengan kurasa ikhlas tina kolbu nuwening. Cimata indung teweleh marengan dina bagja jeng cilaka. Anjena teweleh jumrit ka Gusti. Nganti-nganti kabagjaan pikeun urang. Mangsa urang yang hareupan nalangsa. Estu, pangdua indung tara pegat. Nganteng jadi pamageh kayakinan. Pikeun waluyana hirup urang di dunya jeung di akhirat.

Indung nenden harapan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeng soleha, mangrupi nu kapicangcam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik, mangsa jaga dikumpulkeun. Gesakuduna bela ka indung. Gesakuduna babakti ka indung. Geus teu kudu tatanya deui soal indung.